0: Loznica.
1: Lokal radio. Nova definicija slušanja zvuka. Non stop uz vas. Radio Lotela Glas.